0: Cilindrinul te-a adică, cilindrinul era și... ok.
1: Aneu, aneu, pancaseu, pancaseu, cocuia, gita, nena, sunt... Sata, stai, o, mi-am mai usam, sata, stai, hila, ta, cuata... Unde-a fărăgită pe care să TikTok, să nu unde-a fărăgită ha... A, tio, colocea, s-a fărăgită.
0: Ai, cum ai, cum aș putea intrătără gita ea,
1: tio, colocea, s-a fărăgită ha... Necum, ce te pune cilindrul, ne? Pancaseu, pancaseu, ce te pune aici? Eu capa apă ceva.
0: Why not a bitch?
1: Why not a bitch? Kitty for me.
0: Wali man kasi.
1: Wali man kasi rin sa. Man kasi out kapun pa chaw ako kuya gitaro hisa. Ay kumata rin tukom niya hinas kuya gita. Sarun tayan na rin tayan na kaurasana. Kasabado al.
0: Kamachiche, kamachiche, kamachiche, kunas pasta, milata. Walilik.